0: är jag långt föran. Du är det? Jag har ju för länge sedan smakt på frityrstekte flue.
1: Ja, men du har det ju till middag och du liksom när Kristoffer ringer mamma kaskar mat till middag idag. Du, idag så ska man ha frityrstekte biller.
0: Och jo då, det är vanlig kost hemma hos fröken Lin.
1: Ja, det är det, ja. Ja, så det är liksom
0: men vi plejer till middag, plejer vad det ser det, vet du.
1: Honeykorn ja. Och biller.
0: Honeykorn, biehoneykorn. Ja,
1: ja mm. Det hørtes godt ut. Men, nei, men altså, det er ganske vanlig. Og i, ja. I Kina for eksempel så har de jo da insektsfarmer.
0: Mm.
1: Til og med i sentrum av Beijing så er det faktisk en insektsfarm.
0: Jeg driver ikke også å selge sånne gresshoppebein og sånne ting der.
1: Det er litt av hvert de dyrker frem der, ja, ja. Og selger da ute på markedet. Dette er delikatesser altså.
0: Mm.
1: Og nå mener de altså at dette er på vei til Europa. Og det er derfor at de har denne kampanjen da i England. Og i London så bor det jo folk fra hele verden. Ja. Det er jo en flerkulturell hovedstad det snakker om her. Så dette er da en del av det flerkulturelle samfunnet som ønsker da å vise resten av verden at det går an å spise biller og fluer og insekter, og at det er faktisk veldig sunt for deg.
0: Så før vi vet ordet av det, så kommer folk til å gå rundt her i Haraldsgata og sitte på en veps.
1: Det kan fort skje, og så sier de jo at dette her er knasende godt.
0: Ja, det tror jeg på.

0: Och det är visst nog en växande pornoindustri i Tjeckien.
1: I Tjeckien du.
0: Och för att marknadsföra den tjeckiska pornoindustrin så har de nog lagt
1: ett väldigt hårt där. Jag vet inte helt varför, bara så.
0: Nej, alltså, jag ser på några jäntor, de ser ut som helt vanliga jäntor för sig
1: så. Ja.
0: Mycket nog varken mer eller mindre håret så jag kan observera här. Men i alla fall, de har lagt då en tjeckisk nakenkalender, pornostjärnor där nere då för jag det är lite marknadsföra tjeckiska pornostjärnor.
1: Ja.
0: Det är viktigt att exportera, vet du? Ifrån
1: det är
0: landet,
1: klart, ja.
0: Och här har de då rätt och sett måtta censurera kalendern.
1: Var det så illa?
0: Ja, och inte för att det var för mycket sex i det.
1: Nej väl?
0: Nej, det är rätt och slett några av bilderna som är lite väl kreativa. Här är då ett bild bland annat av en ung blonde flott jenta då, om man kan säga. Som naken mens du har sex hogger hovet av en gris.
1: Oj, san!
0: Kreativ porno.
1: Lite grann.

0: för jag kom upp här idag.
1: Ja.
0: Ja, då mötte jag en dam på byen där och ja, du kände väl mig? Ja, jag känner jag, säger jag.
1: Ja.
0: Ja, nu ligger man min för döden.
1: Ja.
0: Ja, det säger det var något sorgligt. Ja, har du ett häfte eller en bok så jag kan få av dig? Och så gav jag mig, det där häfte där det står om visste man. För han visste ju om en forskjellig som kunde berga folk.
1: Visste man? Kallte dere han for visste man fordi han visste så mye?
0: Han visste mye, og så bodde han på Vistnes også.
1: Ah, ja, okay,
0: ja. Ja, så det var et skikkelig navn.
1: Ja.
0: Men han var jo en veldig dyktig naturlege.
1: Ja.
0: Så han kunne jo forlenge livet til de fleste.
1: Han kunne ikke få folk til å stå opp for de døde, men...
0: Det gjorde han ikke, nei. Nei. Men altså, han kunne utsette denne døden. Ja. Så jeg tenkte her
1: at... Ja, gjorde han det da med humor, eller var det noe sånn knep han hadde?
0: Han var humoristisk av det også, ja, han, det var ikke tvil om det.
1: Ja.
0: Men det var jo seriøst programmet hans med denne urtemedisin.
1: Ja.
0: Han fikk nok ikke noen legeforening på seg for ingenting.
1: Men du må han ha gjort noe rett, mener du?
0: Helt sikkert, for de skal jo ikke bli for gamle i dette landet, vet du.
1: Nei, det er noe med det.
0: Neida, men jeg måtte jo si til dere at mannen ligger for døden.
1: Ja.
0: Ja, men nå må jeg gå for livet, sier jeg, til jeg skal opp i radioen.
1: Ja, ja.

drömmescenario nå, det är ju att Norge går längre i VM, kanske semifinaler och kanske till och med spela en finale. Vad sker då? Visst med grejen sån med bragd, jag menar fotbollgalskapen är

0: alltid löna sig.
1: Telefon 957-46188.
2: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412-20-357.
3: Hej du. Ja, ja, du. Lite sulten eller kämpesulten. Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur for Wasens Tour Center. El Toro, freshly made food.

0: 5000 medlemmer etter jul på bakgrunn av at medlemmene av beautifulpeople.com har klaget på julaflesket.
1: Nemlig.
0: Og bare det å kommentere at du har fått lagt på deg noe julaflesk, det er nok til å bli slettet. Altså 5000 medlemmar är beslättade. Nu är det ju någon 100 000 eller någon miljoner medlemmar.
1: Så hvis du vill vara medlemmar här så måste du räkna med att ha det gøy. Det ikke, men kanske ha det gøy.
0: Ja, du måste inte lägga på dig I hvert fall.
1: Nej.
0: Och så måste du passa på fine bilder och så måste du vara försiktig med vad du skriver och säger. Och du uppdaterar profilen din, så måste du vara uppmärksam på att då går det igenom hela profilen din på nytt. Och finner du något som inte är gott nog så är det rätt ut.
1: Ja.
0: Då måste du söka på nytt.
1: Mhm.
0: Så sånn är det. Och så är det en som kommenterar här. Det är ju många som då prövar få veck andra. Som de ikke liker da, så de uenige med at
1: Aha,
0: fått sånn.
1: Litt sånn, ja, jeg ja. Skjønner.
0: Og da det sånn at du kan få med deg 3 andre medlemmer,
1: ja.
0: Som ikke syns noe, og så kan du sende inn melding om at den bør være ut, fordi at vedkommende en dust.
1: Du, dette her høres ut så tilbake til ungdomsskolen, altså.
0: Ja, det ungdomsskolen, right? og så det en som kommenterer her at det et medlem her som overvektige, påstanden, til tross for hva som står på bildene.
1: Ja vel.
0: Og så stiller han spørsmålet, Hvorfor går så mange overvektige barn I joggebuksa? Det jo åpenbart at de ikke trener.
1: Åh! Den var slem.
0: Så det, dette her nettsamfunnet for de slemme menneskene?
1: Ja, det, ja jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Jeg,
0: ja, alle burde vært medlemmer.
1: Meg, ja, alle burde vært medlemmer. Jeg anbefaler alle å melde seg inn. Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Ja, ja. Lykke til.